afei e besre nyame ho konkron no ama na be sheyen din sanse se honhom ne kan ye ho a ebreguru nyina ebe ye kwa erade kan ye ho amen.